0: خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر چنئی میں سیریز کے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ان کے آبائی ضلع میور بھنج میں ملیں گے. جناب مودی کا یہ دورہ صدر جمہوریہ کے 68ویں یوم پیدائش اور اڈیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. وزیر اعظم مودی آج دیر گئے مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں کے لیے 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کریں گے. اس میں مغربی بنگال کے 45,00,000 سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں بھیجے جانے والے 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے. پیش ہے وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں. ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اپنے قیام کے دوران وہ ہگلی میں تاراکیشور میں مغربی بنگال کے دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے, کولکتہ کے ریڈ روڈ پر بین الاقوامی یوگ ڈے پروگرام کی قیادت کریں گے اور ملک ہی میں تیار کیے گئے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری, آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس ایگرے کو ملک کے نام وقف کریں گے. وہ بہت سے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب مودی زراعت کے شعبے کے لیے مغربی بنگال میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے, جس کے تحت تقریباً 50,00,000 کسانوں کو بیمہ فراہم کیا جائے گا. کولکتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پچھم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب, موسیقی, آرٹ, روحانیت, سائنس, تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی, اقتصادی استحکام, ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا, جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض 1 اسٹارٹ اپ تھا, جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے

0: درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے اسٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے، جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا، جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی، جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی، جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی سکل سیل ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکل سیل انیمیا کے خاتمے کے مشن کے تحت 7 کروڑ افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ اس خبر پر روزانہ پرتاپ نے خصوصی توجہ دی ہے۔ ملک دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 3 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی پیداوار نیز 50,000 کروڑ روپے کی دفاعی برآمدات کے اہداف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ناگپور میں یہ بات کہی۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں اولین خاتون پولیس اسٹیشن کے افتتاح کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملکی سطح پر موک ڈرل کرے گی، یہ امتحان کل کرایا جائے گا۔ اور سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।

0: شنوندگان گرامی، برنامه ترانه های یک فیلم هندی را بشنوید. اولین ترانه این فیلم را با صدای لتا منگکشار بشنوید.
1: دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے چٹھیاں لکھا کرتی تھی، کچھ کہنا تھا شاید اس کو، جانے کس سے ڈرتی تھی، جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، پیار کیسے ہوتا ہے، یہ پیار کیسے ہوتا ہے، اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا

0: حوصلے بڑھائے، خون کی ندی آگ کا دریا، انسانی آبادی کا متواتر انتقال،
1: کیا بات ہے،
0: روشنیوں کے لگاتار حملے، دوریاں بڑھتی گئیں فاصلوں میں اضافہ ہوا، ہم نشی کی آستین میں سانپ تھا، آج وہ گھوڑا بنا، گندم کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے، سانپ کی مانند پھنکارتا ہے، بھاگتا ہے، او خدایا کتنا طویل راستہ ہے، ہم سفر کے زیر پا کرے ماہ تمام، بہر ساتھ گردش میں ہے اور اس نے آج اٹھایا ہے سوال،
1: کیا بات،
0: بول میری تشکیک بڑی ہے یا تیرا یقین،
1: بہت اچھا بہت اچھا
2: بہت
3: بہت.
1: دوستو یہ تھے پرویز شہریار صاحب جن سے آپ ان کی نثری نظمیں سن رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کی زندگی کا خوبصورتی سے احاطہ کیا اپنی نثری نظموں میں. اب میں شکیل جمالی کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں، ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے، تعلق سے مفادات نکالے، پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے. پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے، پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے، میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں، جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے.
0: کیا بات ہے،
1: میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں، جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے، آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی، پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکالے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے، کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے، کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے، تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے، کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے، احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا، تنہا نہیں نکلے تو میرے ساتھ نکالے، احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا،
0: بہت عمدہ،
1: تنہا نہیں نکلے
2: میرے ساتھ
1: تو میرے ساتھ نکالے، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے، دو چار چراغوں کے سوا کچھ نہیں بچتا، یہ عمر اگر عرصہ ظلمات نکالے، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے، پہلے کیا آمادہ اظہار محبت، پھر اس کے جوابوں سے سوالات نکالے، ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے،
2: بہت اچھا،
1: ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی سوچے، دانا ہے تو دانائی کی خیرات نکالے. ایک غزل کا اور مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ چاند جیسا روپ میلا ہو گیا، چاند جیسا روپ میلا ہو گیا، یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا،
2: کیا بات،
1: چاند جیسا روپ میلا ہو گیا، یار تو کیسا تھا کیسا ہو گیا. ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں کہ اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، کیا غضب معیار دنیا ہو گیا، اب برا ہونا بھی اچھا ہو گیا، کیا غضب معیار دنیا ہو گیا، یہ تیری آواز نم کیوں

0: جناب آصف امان سیفی اور میں آپ کا خادم شکیل جمال ہی. اجازت دیجئے, شکریہ.
1: سمین, ابھی آپ سن رہے تھے یہ مشاعرہ جس کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. سمین, ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب معاشرے میں مشینی زندگی اور مصروفیات بڑھ رہی ہیں, ایسے میں مشاعرے دلوں کو قریب لانے اور مثبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ یہ انسان کو روزمرہ کی دوڑ دھوپ اور ذہنی دباؤ سے کچھ لمحوں کے لیے سکون فراہم کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان کلیم احمد کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ, یہ آکاشوانی دلی کا اندپرس چینل ہے.

0: اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا، ہائیڈرو گرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک با اختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
1: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں۔ 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق، ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے۔ سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
2: دی فرسٹ مشن واز ٹو اسٹارٹ دی انڈسٹری ان ا کنٹری اینڈ اٹس ا ایکسٹریملی کمپلیکس انڈسٹری۔ وی ہیو ناؤ ٹیلنٹ، مور دین 75,000 انجینئرز آر ٹرینڈ ان دس، مور دین 300 یونیورسٹیز آر ٹیچنگ دی اسٹوڈینٹس ٹو ڈیزائن چپس، 2 نینومیٹر چپس آر ڈیزائنڈ انڈیا، دی موسٹ ایڈوانسڈ چپس ان دی ورلڈ، انکلوڈنگ NVIDIA چپس، انکلوڈنگ انٹیل چپس، دے آر آل ڈیزائنڈ ان انڈیا ناؤ۔ ورلڈ ٹوڈے ریکگنائزز انڈیا ایز اے کنٹری وچ ول بیکم ا میجر سیمی کنڈکٹر ڈیزائننگ اینڈ مینوفیکچرنگ کنٹری ان دی کمنگ ایئرز۔
1: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
3: نریندر مودی جی کے نیتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے۔ آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریرت ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں۔
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ UG 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا۔ کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے۔ یہ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا۔ امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے آج ملک بھر میں ماک ڈرلز انجام دیں، جن کے تحت سبھی سسٹم جیمرز، CCTV، عملے کی تلاشی اور بایو میٹرک کی جانچ کی گئی۔ NTA نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: مشاہدین، رابطہ کاروں، پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 2 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ، شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ اس میں CCTV سے نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ GPS والی موٹر گاڑیاں شامل ہیں۔ NTA بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا۔ دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: ایران کے مشترک